0: Laudetur Jesus Christus. Pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News. Božie kráľovstvo sa šíri tichou láskou, ktorá premieňa svet znútra, povedal pápež Leo XIV. V nedeľnom príhovore pred modlitbou Anjel Pána. Nezabúdajme na tých, ktorí trpia pre vojnu a sprevádzajme úsilie o mier vytrvalou modlitbou, vyzval pápež Leo XIV. Po modlitbe Anjel Pána v Castel Gandolfe. Pápež Leo XIV. V piatok 18. júla po koncerte v Castel Gandolfe pripomenul, že hudba, umenie a krása dokážu človeka povzniesť na ťažkosti dneška a nasmerovať jeho pohľad k Bohu. Nejaká vojna nemôže zmenšiť dôstojnosť Božích detí, zdôraznil arcibiskup Paul Richard Gallagher ako osobitný vyslanec pápeža Leva XIV. Počas slávnostnej liturgie v Berdičive. Archimandrita Jaroslav Lajčiak nám pravidelnej rubrike priblíži mesiac júl ako čas oddychu, ktorý sa môže stať aj príležitosťou na duchovnú obnovu, službu blížnym a nové stretnutie s Bohom. Príjemný nedeľný podvečer vám z večného mesta praje Tímea Saboslajová. Castel Gandolfo. Boh pôsobí nenápadne ako horčičné zrnko či kvas v ceste a jeho láska neprestáva premieňať svet. Túto myšlienku zdôraznil pápež Leo XIV. V príhovore pred modlitbou Anjel Pána. Vypočujme si plné znenie príhovoru svätého otca.
1: Cari fratelli e sorelle, buona domenica. Dopo la parabola del seminatore, Gesù continua a parlare.
0: Drahí bratia a sestry, požehnanú nedeľu. Po podobenstve o rozsievačovi Ježiš pokračuje v rozhovore so zástupmi prostredníctvom ďalších obrazov. O dobrej pšenici a kúkoli, o horčičnom zrnku a o kvase v ceste. Ide o tri krátke podobenstvá, ktoré pripomínajú príchod Božieho kráľovstva do dejín, jeho pôsobenie v živote ľudí a spôsob, akým rastie, rozširuje sa a premieňa v svet znútra. Týmito rozprávaniami nás Ježiš varuje pred pokúšením predstavovať si Boha ako mocnú bytosť, ktorá sa presadzuje silou, ovláda priestor, aby panovala a prichádza triumfálnym spôsobom. Naopak, Boh uprednostňuje malosť, ktorá je znakom jeho tichej lásky. Necháva nás slobodne ho prijať alebo odmietnúť, hľadá si cestu aj uprostred kúkoľa, pôsobí skryto a neviditeľne ako najmenšie zo všetkých semien a prekvasuje cesto bez hluku. Bratia a sestry, prostredníctvom týchto podobenstiev nám Ježiš hovorí niečo dôležité o tom, ako Boh pôsobí v našom živote a v dejinách. Neraz očakávame niečo veľkolepé, túžime po Bohu, ktorý zasiahne zhora a okamžite vytrhne kúkoľ zla. Predstavujeme si Boha silného a mocného a žiaľ, tejto predstave prispôsobujeme aj svoj spôsob kresťanského života i života cirkvi. Božie kráľovstvo sa však šíri aj uprostred kúkoľa a vyžaduje od nás pohľad, ktorý dokáže rozpoznať dobro, kličiace aj uprostred temnú od zla, bez toho, aby všetko hneď posudzoval. Prichádza ako najmenšie zo semien a preto si vyžaduje trpezlivosť prevádzať procesy, rozpoznávať ho v malých každodenných veciach a v jednoduchosti obyčajného života. Rastie neviditeľne ako kvas v ceste a tak nás oslobodzuje od skľúčenosti a pozýva dôverovať aj vtedy, keď sa nám zdá, že Boh mlčí alebo je neprítomný. V skutočnosti nás však vždy sprevádza a jeho láska neprestane pôsobiť náš prospech. Tento Boží štýl sa má stať aj spôsobom, akým my, ako jednotlivci i ako cirkev, žijeme uprostred sveta okolo nás. Sme povolaní prijať evanjeliový štýl, nepostaviť sa proti druhým unáhlenými a povýšenými súdmi, nepresadzovať sa mocou ani silou a nestrácať dôveru v Božie pôsobenie. Ide, ako hovoril vtedajší kardinál Ratzinger, o podriadenie sa logike semena, ktorá nie je logikou úspechu a veľkosti, ale žiada od nás stať sa malými a slúžiť životu ľudí. Tak sa aj my sami staneme malými semenami evanjelia, ktoré klíči, a kvasom lásky, ktoré premieňa cesto sveta. Prosme pre svätú Pannu Máriu, ktorá dokázala prijať semeno Božieho slova v pokore a skrytosti, aby nás posilňovala na našej ceste a prihovárala sa za nás. Perché ci sostenga nel cammino e interceda per noi. Castel Gandolfo. Počas dní odpočinku v Castel Gandolfe sa svätý otec Leo XIV. Po nedeľnej modlitbe Anjel Pána opäť prihovoril veriacim. Obnovil svoj pozdrav a poďakovanie obyvateľom mestečka a privítal pútnikov celého sveta. Kým trávim niekoľko dní odpočinku, obnovujem svoj pozdrav a vďačnosť vám všetkým, obyvateľom Castel Gandolfa a s radosťou vítam pútnikov, ktorí prichádzajú zo všetkých kútov sveta. Myšlienkami sa pápež opäť obrátil ku krajinám postihnutým vojnou. Naďalej so znepokojením sledujeme, čo sa deje v rozličných krajinách rozorvaných vojnou a násilím. Vyzval, aby sme nezabúdali na obete konfliktov a k úsiliu o mier pripájali aj modlitbu. Nezabúdajme na tých, ktorí trpia a umierajú pre konflikty, a k šlachetnému úsiliu o mier pripojíme aj svoju vytrvalú modlitbu. Castel Gandolfo. Pápež Leo XIV. Sa v piatok 18. júla prihovoril prítomným po skončení koncertu, ktorý sa uskutočnil na nádvorí Apoštolského paláca v Castel Gandolfe. Žijeme vo svete, v ktorom chýba krása. Je tu mnoho problémov, vojen, konfliktov, nenávisti, násilia, nedostatku práce a mnohých ďalších vecí. Mať príležitosť stretnúť sa v situácii, ako je táto, je skutočne veľkým darom, pretože nám pripomína, že existuje niečo viac ako toto všetko. A že muž i žena, keď chcú a konajú spoločne, dokážu vytvárať krásu, ktorá sa šíri zo srdca do srdca a pomáha nám pozdvihnúť pohľad k nebu. Viete, že pred niečo vyše mesiacom som navštívil Španielsko, kde bolo hlavnou myšlienkou cesty práve pozdvihnúť oči, svoj pohľad k nebu. Hudba, umenie a krása sú prostriedkami, ktoré nám pomáhajú upriamiť pohľad na Boha. Predstavujú totiž jednu z najkrajších stránok ľudskej bytosti, pokračoval pápež, zamýšľajúc sa tak nad hodnotou hudby a umenia ako prostriedkov schopných pozdvihnúť ľudský pohľad na ťažkosti súčasnosti a poukazujúc na krásu ako na zážitok, ktorý vedie k Bohu a vracia nádej. Večer otvoril biskup diecézy Albano, monsignor Vincenzo Viva. Vo svojom privítaní vyjadril radosť miestnej cirkvi z návratu svätého otca do Castel Gandolfa a vysvetlil, že koncert mal byť našim spôsobom, ako poďakovať a podeliť sa o dar symfonickej hudby. S odvolaním sa na Belliniho operu Norma, biskup následne venoval svoje myšlienky ženám a matkám, ktoré v mnohých vojnových situáciách, ktoré tríznia svet, spolu so svojimi deťmi a rodinami platia najtvrdšiu cenu za konflikty. Pričom poznamenal, že práve v nich sa odráža nádej na zmierené zajtrajšky v duchu výzvy k mieru, ktorú pápež Leo XIV. Opakoval od začiatku svojho pontifikátu. Teraz dáme priestor rubrike archimandritu Jaroslava Lajčiaka.
2: Milí poslucháči, mesiac júl je časom leta, dovoleniek, oddychu, cestovania a stretnutí s rodinovými priateľmi. Po mesiacoch práce, povinnosti a každodenného zhonu prirodzene túžime po chvíľach pokoja. Veď aj sám Ježiš povedal svojim učeníkom, poďte vy sami do ústrania na pusté miesto a trochu si odpočíňte. Odpočinok teda nie je luxusom, ale Božím darom. Je potrebný na obnovu tela, mysle i duše. Práve v tomto období si však môžeme položiť jednu veľmi jednoduchú, ale mimoriadne dôležitú otázku. Môžeme mať prázdniny od všetkých a od všetkého, ale aj od Boha. Mnohí ľudia si počas leta často ani nevedome dávajú prestávku aj od Boha. Prestanú chodiť na svätú liturgiu alebo svätú omšu, pretože sú na cestách. Zanedbajú každodennú modlitbu, odložia sväté písmo a akoby aj duchovný život mal nárok na niekoľko týždňové voľno. Boh si však od nás dovolenku nikdy neberie. Každý deň nás prevádza, chráni, dáva nám život, slnko, more, hory, krásu stvorenstva. Ak nás stvoriteľ neprestáva milovať ani na jediný deň, ako by sme si mohli vziať dovolenku my od neho? Dovolenka má spomaliť naše tempo, nie ochladiť našu vieru. Naopak môže sa stať vzácnou príležitosťou znovu objaviť osobný vzťah s Bohom, ktorý počas roka často zatláčajú do úzadia pracovné povinnosti a každodenný stres. Prechádzka po horách sa môže stať chválou stvoriteľa, šum mora modlitbou, návšteva kostola na neznámom mieste, zastávkou duše a nie iba tela. Cirkev nám práve mesiaci júl ponúka troch veľkých duchovných sprievodcov, ktorí nám môžu byť svetlom na našej dovolenkovej ceste. Prvým je sviatok 2. júla, sviatok návštevy pre svätej Bohorodičky u svätej Alžbety, ktorý je v byzantskej tradícii spojený aj so sviatkom uloženia ctihodného rúcha, pásu pre svätej Bohorodičky vo Vlachernskom chráme. Pana Mária po zvestovaní nezostáva doma myslieť na seba. Evanjelium hovorí, že sa ponáhľala do istého judejského mesta, aby poslúžila svojej príbuznej Alžbete. Nevyberá si pohodlie, ale službu, nehľada vlastný pokoj, ale radosť druhého človeka. Neuzatvára sa do seba, ale ide v ústretí blížnemu. Aké krásne posolstvo pre naše dovolenky. Oddych neznamená myslieť iba na seba. Aj počas prázdnin zostávame Kristovými učeníkmi, Kamkoľvek ideme, nesieme so sebou schopnosť milovať, pomáhať, odpúšťať a rozdávať radosť. Mária nás učí, že každá cesta sa môže stať cestou služby a každé stretnutie požehnaním. Druhým veľkým svetlom sú svätí Cyril a Metod, ktorých slavíme 5. júla. Sú apoštolmi Slovanov a spolupatronmi Európy. Mohli zostať v pohodlí a sláve Konštantínopola, no opustili bezpečie, kariéru i vlastný pokoj, aby priniesli evanjelium národom, ktoré Krista ešte nepoznali. Precestovali tisíce kilometrov, znášali nepochopenie, odpor i utrpenie, pretože verili, že každý človek má právo počuť Božie slovo vo svojej vlastnej reči. Aký veľký kontrast s našimi dovolenkami. Často si dôkladne plánujeme hotel, výlety, reštaurácie či pláže. Ale položíme si otázku, kde sa zúčastníme nedeľnej svätej liturgie? Zistujeme si, kde je najbližší chrám? Berieme si so sebou sväté písmo alebo modlitebnú knižku? Tak samozrejme, ako si balíme plavky či fotoaparát. Svätí Cyril a Metod nám pripomínajú, že kresťan nikdy neprestáva byť misionárom. Aj počas dovolenky môžeme vydávať svedectvo viery, znamením kríža pred jedlom, účasťou na bohoslužbe, úctivým správaním, pokojom a radosťou, ktoré pramenia z Krista. Tretím veľkým sprievodcom je svätý prorok Eliáš, ktorého slávime 20. júla. Jeho život je mimoriadne aktuálny aj pre dnešného človeka. Eliáš zažil veľké víťazstva, ale aj hlboké sklamanie. Mal odvahu postaviť sa kráľovi Achabovi i prorokom Bála, no neskôr utekal na púšť unavený, vyčerpaný a presvedčený, že všetko stratilo zmysel. Práve tam ho Boh učí jednu z najdôležitejších lekcií duchovného života. Boh neprichádza v silnom vetre, ani v zemetrasení, ani v ohni. Prichádza v tichom a jemnom vánku. Nie je to presne to, čo počas dovolenky potrebujeme aj my? Žijeme vo svetle neustáleho hluku. Mobilné telefóny, sociálne siete, fotografie, videá, správy, nekonečné presuny z miesta na miesto. Neraz sa vraciame z dovolenky, unavenejší nesme na ňu odchádzali. Prorok Eliáš nás pozýva znovu objaviť ticho, lebo práve v tichu sa rodí stretnutie s Bohom. Možno najväčším darom, ktorý si môžeme počas tohto leta dopriať, nebude dlhšia dovolenka ani luxusnejší hotel, ale niekoľko minút denne strávených v Božej prítomnosti. Vstúpiť do chrámu, zastaviť sa pred Eucharistiou, pomodliť sa rúženie či Ježišovu modlitbu, otvoriť sväté písmo, poďakovať Bohu pri pohľade na západ slnka za nádheru stvorenstva. Dovolenka raz končí. Opálenie zmizne, fotografie zostanú uložené v našich mobiloch, ale stretnutie s Bohom zostáva navždy zapísané v našom srdci. Preto kresťan môže mať dovolenku od práce, od povinnosti, od každodennej rutiny, ale nikdy nie od Boha. Pretože Boh si nikdy neberie dovolenku od človeka. Je stále pri nás. Kráča s nami po horských chodníkoch, sedí vedľa nás na brehu mora, sprevádza nás na každej ceste a čaká na každé naše stretnutie s ním. Pre svätá Bohorodička nás teda učí vychádzať v ústrety druhým. Svätí Cyril a Metod nám pripomínajú, že evanjelium patrí do každej krajiny, ktorú navštívime. Prorok Eliáš nás učí objavovať Boha v tichu a v hĺbke vlastného srdca. Nech je teda tento mesiac júl nielen časom telesného odpočinku, ale aj duchovnej obnovy. Nech si odýchne naše telo, ale ešte viac nech sa posilní naša duša. Lebo iba vtedy budú naše prázdniny skutočne požehnané, keď na svojej ceste nikdy nestratíme zo zreteľa toho, ktorý kráča stále s nami a ktorý nás miluje bez prestávky. Nášho Pána Ježiša Krista.
0: Milí poslucháči, po slovách archimandritu Jaroslava Lajčiaka sa už s vami lúčime. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Milí poslucháči, dnešné vysielanie venujeme rozhovoru s expertom na umelú inteligenciu Arturom Klusom, zakladateľom globálnej investičnej firmy Klus Ventures, zameranej na umelú inteligenciu, vesmírny výskum a ďalšie technológie. Vytvoril koncept Virtue Tech, ktorý vychádza z predpokladu, že zakladatelia, technológovia a investori potrebujú aj morálnu formáciu. Ľudská dôstojnosť musí byť meradlom, podľa ktoré posudzujeme akúkoľvek technológiu, hovorí v rozhovore Artur Klus, ktorý bol tiež rečníkom na globálnom samite AI for Good v Ženeve. Ako uvádza, encyklika pápeža Leva XIV. Magnifica Humanitas posunula celosvetovú diskusiu o umelej inteligencii od samotnej technológie k ľudskej osobe. Pondelok 20. júla vás z Večného mesta zdravia Tímea Saboslajová
0: a Šimon Saboslaj.

0: Pán Klus, čo považujete za najväčší prínos encykliky Magnifica Humanitas k ochrane ľudskej osoby v ére umelej inteligencie?
1: Verím, že najväčším prínosom dokumentu Magnifica Humanitas je to, že pápež Leo XIV posunul globálnu diskusiu o umelej inteligencii od samotnej technológie k ľudskej osobe. Z pohľadu človeka, ktorý investuje do špičkových technológií a buduje na nich spoločnosti, verím, že pápež Leo XIV ponúka niečo, čo v diskusiách o umelej inteligencii často chýba. Kompas namiesto obmedzenia. Pápež Leo XIV nie je proti podnikaniu, inováciám ani zodpovednej návratnosti kapitálu. Skôr nás vyzýva, aby sme si kládli hĺbšie morálne otázky, než sa rozhodneme, čo vytvoriť, ako to vytvoriť a prečo to vytvoriť. Podnikatelia by sa mali usilovať nielen o vytváranie inteligentnejších strojov, ale aj o rozvoj technológií a inštitúcií, ktoré pomáhajú ľudstvu stať sa múdrejším, mierumilovnejším a schopnejším spoločne prosperovať. Príliš často sa diskusie o umelej inteligencii zameriavajú na technologické možnosti, investície a konkurenciu. Magnifica Humanitas nám pripomína, že dôležitejšou otázkou je, akému ľudstvu tieto technológie v konečnom dôsledku slúžia. Ako investor a tvorca technológií verím, že pápež Leo XIV zdôrazňuje tri praktické zásady. Technológia nikdy nie je morálne neutrálna, technológia vždy musí slúžiť ľudskej osobe a múdrosť a cnosť musia rásť spolu s inováciami. Našou najväčšou výzvou nie je len vytvárať inteligentnejšie stroje, ale stať sa dostatočne múdrymi na to, aby sme ich správne využívali. Výzva pápeža Leva k morálnemu a duchovnému rozlišovaniu je podľa môjho názoru jedným z najpraktickejších odporúčaní v encyklike. Technológia nám môže pomôcť budovať rýchlejšie, ale nemôže nám povedať, čo by sme mali budovať. Rozlišovanie kladie otázky. Mali by sme to budovať? Komu to poslúži? Posilní to ľudskú dôstojnosť, mier a spoločné dobro? Nedávno som sa zúčastnil menších stretnutí v Silicon Valley a Washingtone DC s mladými inžiniermi, programátormi a výskumníkmi v oblasti umelej inteligencie z popredných spoločností zaoberajúcich sa umelou inteligenciou, kde som očakával diskusie o rozsiahlejších modeloch, o agentoch umelej inteligencie, všeobecnej umelej inteligencii a nových trendoch. Namiesto toho sa mnohé otázky zameriavali na to, ako by sa princípy encykliky dali uplatniť v každodennej práci, pri programovaní a v osobnom živote. Ako formovať charakter, aby sme mohli vytvárať lepšiu umelú inteligenciu? Aké je naše chápanie Boha? Ako zabezpečíme, aby technologický pokrok sprevádzal ľudský rast? To potvrdilo niečo dôležité. Technológia je zrkadlom svojich tvorcov. Technológie, ktoré vytvárame, v konečnom dôsledku odrážajú to, kým sme, čo si ceníme a aký charakter si pestujeme. Najväčším prínosom encykliky Magnifica Humanitas nie je nový súbor pravidiel, ale pripomenutie správneho východiskového bodu. Mierou, podľa ktorej musíme posudzovať akúkoľvek technológiu vrátane umelej inteligencie, musí byť ľudská dôstojnosť a nielen efektívnosť či výkonnosť. Pre cirkev to nie je nová myšlienka. Nadväzuje na tradíciu, do ktorej patria encykliky Rerum Novarum, Centesimus Anus a Laudato Si. Novinkou je uplatnenie na technológiu, ktorá sa dotýka otázok pravdy, vzťahov a moci súčasne. Pre mňa osobne táto encyklika nezaviedla úplne nový smer, skôr potvrdila to, čomu verím už roky. Otázky, ktoré vyvoláva umelá inteligencia, sú nové, ale morálny rámec potrebný na ich riešenie, dôstojnosť, spoločné dobro, solidarita, subsidiarita a spravodlivosť existuje už dlho. Pre mňa v encyklike vynikajú tri praktické body.
0: Aké sú tieto tri body?
1: Poprvé, encyklika uznáva, že technológia nikdy nie je morálne neutrálna. Umelá inteligencia odráža hodnoty, kultúru a morálny stav tých, ktorí ju vytvárajú. Ak chceme umelú inteligenciu zameranú na človeka, potrebujeme, aby ju vyvíjali ľudia orientovaní na dobro. Encyklika tiež kladie do popredia nielen inováciu, ale aj moc ako ústrednú otázku. Vývoj technológií je dnes často poháňaný súkromnými, nadnárodnými subjektmi, ktorých zdroje môžu prevyšovať zdroje vlád. To vyvoláva vážne otázky týkajúce sa zodpovednosti. A po tretie, encyklika považuje pravdu za spoločné dobro. V ére algoritmického výberu a generatívneho obsahu je ochrana spoločného základu pravdy sama o sebe spôsobom, ako chrániť ľudskú dôstojnosť. Spoločnosť, ktorá sa už nedokáže zhodnúť na tom, čo je skutočné, má ťažkosti konať spoločne v prospech spoločného dobra a budovať mier.
0: Ako človek, ktorý sa sám hlboko venuje umelej inteligencii, čo je podľa vás kľúčové pre zabezpečenie zodpovedného využívania umelej inteligencie, ktoré by chránilo ľudí, ich dôstojnosť a ich prácu? Ako možno umelú inteligenciu eticky využívať v prospech ľudstva?
1: Ľudia, ktorí umelú inteligenciu vytvárajú, systémy, ktoré ju riadia a kultúra, ktorá ju prijíma, musia zostať prepojené. Nemyslím si, že dokážeme vytvoriť systémy umelej inteligencie zamerané skutočne na človeka, ak sa ľudia, ktorí ich navrhujú, nesnažia zároveň rozvíjať cnosti, ktoré tieto systémy vyžadujú. Ako som už spomenul, technológia je v skutočnosti zrkadlom svojich tvorcov. Preto som vyvinul koncept Virtue Tech, myšlienkou, že zakladatelia, technológovia a investori potrebujú popri technickej odbornosti aj morálnu formáciu. Dnes potrebujeme nielen väčšie technické znalosti, ale aj väčšiu múdrosť a duchovnú inteligenciu.
0: Sú potrebné ochranné mechanizmy, aby sa zabránilo tomu, že umelá inteligencia nadobudne príliš veľkú moc alebo sa stane škodlivou?
1: Pokiaľ ide o riadenie a ochranné mechanizmy, v niektorých oblastiach nie je možné robiť kompromisy. Poprvé, kľúčovú úlohu musia naďalej zohrávať ľudská iniciatíva a dohľad. Vždy, keď umelá inteligencia ovplyvňuje rozhodnutia týkajúce sa života a smrti, riadneho procesu, zamestnania alebo vývoja detí, musí byť človek zmysluplne zapojený a nielen formálne prítomný. Ďalej potrebujeme pravdivé a dôveryhodné informácie. Systémy umelej inteligencie sú spoľahlivé len do tej miery, do akej sú spoľahlivé údaje a motivácie, na ktorých sú založené. Ochranné opatrenia proti manipulácii, deepfakeom a narúšaniu spoločnej faktickej reality sú čoraz naliehavejšie. A napokon sa musíme zaoberať koncentráciou moci. Keď malý počet súkromných subjektov môže ovplyvňovať výsledky v obrovskom meradle, spoločnosť potrebuje skutočné štruktúry zodpovednosti namiesto toho, aby sa spoliehala výlučne na samoreguláciu.
0: Ako možno umelú inteligenciu eticky využívať a ako môže slúžiť ľudstvu?
1: Umelá inteligencia môže slúžiť ľudstvu vtedy, ak je zameraná na zmierňovanie skutočného utrpenia, rozširovanie prístupu k zdravotnej starostlivosti, urýchľovanie vedeckých objavov, pomoc pri vyhľadávaní pozemných mín a podporu budovania mieru, skôr než len na maximalizáciu zapojenia, získavanie údajov alebo kontroly. Musí to byť vedomá voľba, ktorú už v počiatočnej fáze urobia ľudia, ktorí tieto systémy financujú, navrhujú a budujú. Pokyny pápeža Leva ovplyvnili otázky, ktoré si kladiem pri hodnotení spoločnosti. Okrem technológie, trhov a realizácie sa pýtam, bude táto technológia slúžiť človeku? Zachráni životy, posilní mier, prispieva k ľudskému rozkvetu, pre podnikateľov to predstavuje zároveň zodpovednosť a príležitosť. Inovácia by mala posilňovať ľudskú dôstojnosť, nie ju oslabovať. Umelá inteligencia by mala rozširovať ľudský úsudok, nie ho nahrádzať, podporovať spoluprácu, nie polarizáciu, a posilňovať komunity, nie koncentrovať moc. Táto zodpovednosť presahuje rámec samotného softvéru umelej inteligencie. Vstupujeme do éry, v ktorej umelá inteligencia čoraz viac závisí od fyzickej infraštruktúry, vrátane satelitov, dátových systémov, komunikačných sietí a autonómnych technológií. Táto infraštruktúra sa stáva súčasťou morálnej architektúry spoločnosti. Mala by byť preto navrhnutá nielen s ohľadom na efektívnosť a komerčný úspech, ale aj s cieľom posilniť odolnosť, transparentnosť, humanitárnu pomoc a mier. Technológie, ktoré spájajú ľudstvo, by sa nikdy nemali stať nástrojmi, ktoré ho rozdeľujú. Pápež Leo XIV. Varuje pred technokratickým paradigmom, v ktorom sa efektívnosť, kontrola a zisk stávajú cieľmi samými o sebe. Efektívnosť je mimoriadny nástroj, ale nikdy sa nesmie stať konečným cieľom. Vedenie v oblasti technológií založené na cnostiach nadobúda čoraz väčší význam.
0: Mohli by ste to konkretizovať?
1: Spoločnosti, ktoré stávajú na princípoch službu ľudstvu, môžu získať niečo hodnotnejšie ako podiel na trhu a to verejnú dôveru. Umelá inteligencia môže vytvárať dojem neobmedzených vedomostí, ale nemá svedomie ani skutočnú ľudskú skúsenosť. Morálny charakter sa preto stáva strategickou výhodou, pretože technológia v konečnom dôsledku odzrkadľuje ľudí, ktorí ju vytvárajú a riadia.
0: Posolstve pápeža Leva XIV. Pre globálny summit AI for Good sa uvádza, že dokument Magnifica Humanitas vznikol jednak na základe nádejného načúvania vedcom, vodcom, rodičom a učiteľom a jednak z obáv zo zneužitia a straty ľudskej autonómie. Akými kľúčovými spôsobmi môžu vývojári umelej inteligencie reagovať na tieto obavy?
1: Myslím si, že napätie, ktoré opisuje Svätý Otec, koexistencie nádeje a obav, je presne ten správny postoj. Je to tiež niečo, čo som si všimol v rozhovoroch so zakladateľmi a inžiniermi. A vývojári aj investori môžu podniknúť niekoľko konkrétnych krokov. Napríklad by mal byť ľudský dohľad zakomponovaný do architektúry systémov umelej inteligencie už od začiatku a nedodatočne. Systémy potrebujú zamerne stanovené body, v ktorých je človek povinný prijať rozhodnutie a nielen mať možnosť tak urobiť. Okrem toho sú nevyhnutné investície do dôveryhodnej informačnej infraštruktúry. Jedným z najjasnejších ponaučení tejto éry je, že systémy umelej inteligencie sú spoľahlivé len do tej miery, do akej sú spoľahlivé informácie, na ktorých sú postavené. Zabezpečenie integrity údajov je rovnako dôležité ako zlepšovanie schopností modelov. Ďalším krokom by bolo zabezpečiť, aby sa morálna výchova považovala za súčasť technickej prípravy. Inžinierske týmy potrebujú zmysluplne sa zaoberať etickou a teologickou reflexiou namiesto toho, aby etiku považovali za záverečný kontrolný krok na konci vývoja produktu. Vývojári musia byť schopní preukázať zdržanlivosť ako súčasť svojej profesijnej disciplíny. Budú existovať situácie, keď budú musieť odmietnúť určité aplikácie, aj keď ich komerčný tlak bude nabadať k tomu, aby v nich pokračovali.
0: Mohli by ste uviesť niekoľko konkrétnych príkladov alebo osvedčených postupov z tohto odvetvia?
1: Technológia slúžiaca ľudstvu môže mať rôzne podoby. Jedna z iniciatív, ktorú som založil, cena Clues Prize for Peace Tech, a dvaja z nej nedávnych laureátov demonstrujú, ako je možné využiť špičkové technológie na humanitárne účely. Spoločnosť Common Space vyvíja nezávislú satelitnú misiu zameranú na budovanie mieru a humanitárnu činnosť. Spoločnosť iRobotic 7 využíva drony poháňané umelou inteligenciou na pomoc pri detekcii a zneškodňovaní pozemných mín v konfliktných zónach vrátane Ukrajiny. Oba prípady ukazujú, ako je možné pokročilé technológie nasmerovať na ochranu ľudského života namiesto toho, aby spôsobovali ešte väčšie škody. Ďalšou dôležitou oblasťou je formácia samotných technológov. Technická dokonalosť musí byť sprevádzaná morálnou a ľudskou formáciou.
0: Ako to možno dosiahnuť?
1: Potrebujeme ľudí, ktorí sa skutočne vyznajú nielen v technologických inováciách, ale aj v morálnych tradíciách, ktoré pomáhajú usmerňovať ich využívanie. Podporujem výskum v Ríme, ktorý skúma vzťah medzi teológiou a kvantovou fyzikou a zároveň sa snažím vytvárať príležitosti pre zakladateľov firiem, inžinierov a programátorov, aby nadviazali spoluprácu s katolickými univerzitami a intelektuálnymi tradíciami. Cieľom je pomôcť vychovávať ľudí s hlbokými odbornými znalosťami v oblasti umelej inteligencie a iných špičkových technológií, ako je vesmírny výskum a kvantové výpočty, a zároveň rozvíjať hlboké pochopenie katolického sociálneho a morálneho učenia. Tieto otázky sú príliš dôležité na to, aby sa nimi zaoberali odborníci, ktorí chápu len jednu stranu veci. Potrebujeme ľudí, ktorí sú schopní zaoberať sa nielen technickými možnosťami, ale aj hlbšími ľudskými otázkami, ktoré s tým súvisia. Niektorí z týchto ľudí môžu nakoniec poskytovať poradenstvo inštitúciám, vládam a vedúcim predstaviteľom, ktorí sa zaoberajú týmito výzvami. Pri pohľade do budúcnosti môže vzniknúť potreba širšej komunity kresťanských odborníkov v oblasti technológií, a to konkrétne podnikateľov, inžinierov, programátorov, investorov, akademikov, tvorcov politík, filozofov a teológov, ktorí spájajú technické schopnosti s presvedčením, charakterom a zodpovednosťou. Priekopnícke inovácie musia ísť ruka v ruke s morálnou formáciou a inštitucionálnou zodpovednosťou. Ani jedna z týchto zložiek sama o sebe nestačí. Jednou z oblastí, kde tento prístup čoraz viditeľnejší, je vesmírna technológia.
0: Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Milí poslucháči, dnešné vysielanie venujeme rozhovoru s expertom na umelú inteligenciu Arturom Klusom, zakladateľom globálnej investičnej firmy Klus Ventures, zameranej na umelú inteligenciu, vesmírny výskum a ďalšie technológie. Vytvoril koncept Virtue Tech, ktorý vychádza z predpokladu, že zakladatelia, technológovia a investori potrebujú aj morálnu formáciu. Ľudská dôstojnosť musí byť meradlom, podľa ktorej posudzujeme akúkoľvek technológiu, hovorí v rozhovore Artur Klus, ktorý bol tiež rečníkom na globálnom samite AI for Good v Ženeve. Ako uvádza, encyklika pápeža Leva XIV. Magnifica Humanitas posunula celosvetovú diskusiu o umelej inteligencii od samotnej technológie k ľudskej osobe. Pondelok 20. júla vás z väčšného mesta zdravia Tímea Saboslajová
0: a Šimon Saboslaj.

0: Pán Klus, čo považujete za najväčší prínos encykliky Magnifica Humanitas k ochrane ľudskej osoby v ére umelej inteligencie?
1: Verím, že najväčším prínosom dokumentu Magnifica Humanitas je to, že pápež Leo XIV posunul globálnu diskusiu o umelej inteligencii od samotnej technológie k ľudskej osobe. Z pohľadu človeka, ktorý investuje do špičkových technológií a buduje na nich spoločnosti, verím, že pápež Leo XIV ponúka niečo, čo v diskusiách o umelej inteligencii často chýba. Kompas namiesto obmedzenia. Pápež Leo XIV nie je proti podnikaniu, inováciám ani zodpovednej návratnosti kapitálu. Skôr nás vyzýva, aby sme si kládli hlbšie morálne otázky, než sa rozhodneme, čo vytvoriť, ako to vytvoriť a prečo to vytvoriť. Podnikatelia by sa mali usilovať nielen o vytváranie inteligentnejších strojov, ale aj o rozvoj technológií a inštitúcií, ktoré pomáhajú ľudstvu stať sa múdrejším, mierumilovnejším a schopnejším spoločne prosperovať. Príliš často sa diskusie o umelej inteligencii zameriavajú na technologické možnosti, investície a konkurenciu. Magnifica Humanitas nám pripomína, že dôležitejšou otázkou je, akému ľudstvu tieto technológie v konečnom dôsledku slúžia. Ako investor a tvorca technológií verím, že pápež Leo XIV zdôrazňuje tri praktické zásady. Technológia nikdy nie je morálne neutrálna, technológia vždy musí slúžiť ľudskej osobe a múdrosť a cnosť musia rásť spolu s inováciami. Našou najväčšou výzvou nie je len vytvárať inteligentnejšie stroje, ale stať sa dostatočne múdrymi na to, aby sme ich správne využívali. Výzva pápeža Leva k morálnemu a duchovnému rozlišovaniu je podľa môjho názoru jedným z najpraktickejších odporúčaní v encyklike. Technológia nám môže pomôcť budovať rýchlejšie, ale nemôže nám povedať, čo by sme mali budovať. Rozlišovanie kladie otázky. Mali by sme to budovať? Komu to poslúži? Posilní to ľudskú dôstojnosť, mier a spoločné dobro? Nedávno som sa zúčastnil menších stretnutí v Silicon Valley a Washingtone DC s mladými inžiniermi, programátormi a výskumníkmi v oblasti umelej inteligencie z popredných spoločností zaoberajúcich sa umelou inteligenciou, kde som očakával diskusie o rozsiahlejších modeloch, o agentoch umelej inteligencie, všeobecnej umelej inteligencii a nových trendoch. Namiesto toho sa mnohé otázky zameriavali na to, ako by sa princípy encykliky dali uplatniť v každodennej práci, pri programovaní a v osobnom živote. Ako formovať charakter, aby sme mohli vytvárať lepšiu umelú inteligenciu? Aké je naše chápanie Boha? Ako zabezpečíme, aby technologický pokrok sprevádzal ľudský rast? To potvrdilo niečo dôležité. Technológia je zrkadlom svojich tvorcov. Technológie, ktoré vytvárame, v konečnom dôsledku odrážajú to, kým sme, čo si ceníme a aký charakter si pestujeme. Najväčším prínosom encykliky Magnifica Humanitas nie je nový súbor pravidiel, ale pripomenutie správneho východiskového bodu. Mierou, podľa ktorej musíme posudzovať akúkoľvek technológiu vrátane umelej inteligencie, musí byť ľudská dôstojnosť a nielen efektívnosť či výkonnosť. Pre cirkev to nie je nová myšlienka. Nadväzuje na tradíciu, do ktorej patria encykliky Rerum Novarum, Centesimus Annus a Laudato Si. Novinkou je uplatnenie na technológiu, ktorá sa dotýka otázok pravdy, vzťahov a moci súčasne. Pre mňa osobne táto encyklika nezaviedla úplne nový smer, skôr potvrdila to, čomu verím už roky. Otázky, ktoré vyvoláva umelá inteligencia, sú nové, ale morálny rámec potrebný na ich riešenie, dôstojnosť, spoločné dobro, solidarita, subsidiarita a spravodlivosť existuje už dlho. Pre mňa v encyklike vynikajú tri praktické body.
0: Aké sú tieto tri body?
1: Poprvé, encyklika uznáva, že technológia nikdy nie je morálne neutrálna. Umelá inteligencia odráža hodnoty, kultúru a morálny stav tých, ktorí ju vytvárajú. Ak chceme umelú inteligenciu zameranú na človeka, potrebujeme, aby ju vyvíjali ľudia orientovaní na dobro. Encyklika tiež kladie do popredia nielen inováciu, ale aj moc ako ústrednú otázku. Vývoj technológií je dnes často poháňaný súkromnými, nadnárodnými subjektmi, ktorých zdroje môžu prevyšovať zdroje vlád. To vyvoláva vážne otázky týkajúce sa zodpovednosti. A po tretie, encyklika považuje pravdu za spoločné dobro. V ére algoritmického výberu a generatívneho obsahu je ochrana spoločného základu pravdy sama o sebe spôsobom, ako chrániť ľudskú dôstojnosť. Spoločnosť, ktorá sa už nedokáže zhodnúť na tom, čo je skutočné, má ťažkosti konať spoločne v prospech spoločného dobra a budovať mier.
0: Ako človek, ktorý sa sám hlboko venuje umelej inteligencii, čo je podľa vás kľúčové pre zabezpečenie zodpovedného využívania umelej inteligencie, ktoré by chránilo ľudí, ich dôstojnosť a ich prácu? Ako možno umelú inteligenciu eticky využívať v prospech ľudstva?
1: Ľudia, ktorí umelú inteligenciu vytvárajú, systémy, ktoré ju riadia a kultúra, ktorá ju prijíma, musia zostať prepojené. Nemyslím si, že dokážeme vytvoriť systémy umelej inteligencie zamerané skutočne na človeka, ak sa ľudia, ktorí ich navrhujú, nesnažia zároveň rozvíjať cnosti, ktoré tieto systémy vyžadujú. Ako som už spomenul, technológia je v skutočnosti zrkadlom svojich tvorcov. Preto som vyvinul koncept Virtue Tech, myšlienkou, že zakladatelia, technológovia a investori potrebujú popri technickej odbornosti aj morálnu formáciu. Dnes potrebujeme nielen väčšie technické znalosti, ale aj väčšiu múdrosť a duchovnú inteligenciu.
0: Sú potrebné ochranné mechanizmy, aby sa zabránilo tomu, že umelá inteligencia nadobudne príliš veľkú moc alebo sa stane škodlivou?
1: Pokiaľ ide o riadenie a ochranné mechanizmy, v niektorých oblastiach nie je možné robiť kompromisy. Poprvé, kľúčovú úlohu musia naďalej zohrávať ľudská iniciatíva a dohľad. Vždy, keď umelá inteligencia ovplyvňuje rozhodnutia týkajúce sa života a smrti, riadneho procesu, zamestnania alebo vývoja detí, musí byť človek zmysluplne zapojený a nielen formálne prítomný. Ďalej potrebujeme pravdivé a dôveryhodné informácie. Systémy umelej inteligencie sú spoľahlivé len do tej miery, do akej sú spoľahlivé údaje a motivácie, na ktorých sú založené. Ochranné opatrenia proti manipulácii, deepfakeom a narúšaniu spoločnej faktickej reality sú čoraz naliehavejšie. A napokon sa musíme zaoberať koncentráciou moci. Keď malý počet súkromných subjektov môže ovplyvňovať výsledky v obrovskom meradle, spoločnosť potrebuje skutočné štruktúry zodpovednosti namiesto toho, aby sa spoliehala výlučne na samoreguláciu.
0: Ako možno umelú inteligenciu eticky využívať a ako môže slúžiť ľudstvu?
1: Umelá inteligencia môže slúžiť ľudstvu vtedy, ak je zameraná na zmierňovanie skutočného utrpenia, rozširovanie prístupu k zdravotnej starostlivosti, urýchľovanie vedeckých objavov, pomoc pri vyhľadávaní pozemných mín a podporu budovania mieru, skôr než len na maximalizáciu zapojenia, získavanie údajov alebo kontroly. Musí to byť vedomá voľba, ktorú už v počiatočnej fáze urobia ľudia, ktorí tieto systémy financujú, navrhujú a budujú. Pokyny pápeža Leva ovplyvnili otázky, ktoré si kladiem pri hodnotení spoločnosti. Okrem technológie, trhov a realizácie sa pýtam, bude táto technológia slúžiť človeku? Zachráni životy, posilní mier, prispieva k ľudskému rozkvetu, pre podnikateľov to predstavuje zároveň zodpovednosť a príležitosť. Inovácia by mala posilňovať ľudskú dôstojnosť, nie ju oslabovať. Umelá inteligencia by mala rozširovať ľudský úsudok, nie ho nahrádzať, podporovať spoluprácu, nie polarizáciu, a posilňovať komunity, nie koncentrovať moc. Táto zodpovednosť presahuje rámec samotného softvéru umelej inteligencie. Vstupujeme do éry, v ktorej umelá inteligencia čoraz viac závisí od fyzickej infraštruktúry, vrátane satelitov, datových systémov, komunikačných sietí a autonómnych technológií. Táto infraštruktúra sa stáva súčasťou morálnej architektúry spoločnosti. Mala by byť preto navrhnutá nielen s ohľadom na efektívnosť a komerčný úspech, ale aj s cieľom posilniť odolnosť, transparentnosť, humanitárnu pomoc a mier. Technológie, ktoré spájajú ľudstvo, by sa nikdy nemali stať nástrojmi, ktoré ho rozdeľujú. Pápež Leo XIV. Varuje pred technokratickým paradigmom, v ktorom sa efektívnosť, kontrola a zisk stávajú cieľmi samými o sebe. Efektívnosť je mimoriadny nástroj, ale nikdy sa nesmie stať konečným cieľom. Vedenie v oblasti technológií založené na cnostiach nadobúda čoraz väčší význam.
0: Mohli by ste to konkretizovať?
1: Spoločnosti, ktoré stávajú na princípoch službu ľudstvu, môžu získať niečo hodnotnejšie ako podiel na trhu a to verejnú dôveru. Umelá inteligencia môže vytvárať dojem neobmedzených vedomostí, ale nemá svedomie ani skutočnú ľudskú skúsenosť. Morálny charakter sa preto stáva strategickou výhodou, pretože technológia v konečnom dôsledku odzrkadľuje ľudí, ktorí ju vytvárajú a riadia.
0: Posolstve pápeža Leva XIV. Pre globálny summit AI for Good sa uvádza, že dokument Magnifica Humanitas vznikol jednak na základe nádejného načúvania vedcom, vodcom, rodičom a učiteľom a jednak z obáv zo zneužitia a straty ľudskej autonómie. Akými kľúčovými spôsobmi môžu vývojári umelej inteligencie reagovať na tieto obavy?
1: Myslím si, že napätie, ktoré opisuje Svätý Otec, koexistencie nádeje a obav, je presne ten správny postoj. Je to tiež niečo, čo som si všimol v rozhovoroch so zakladateľmi a inžiniermi. A vývojári aj investori môžu podniknúť niekoľko konkrétnych krokov. Napríklad by mal byť ľudský dohľad zakomponovaný do architektúry systémov umelej inteligencie už od začiatku a nedodatočne. Systémy potrebujú zámerne stanovené body, v ktorých je človek povinný prijať rozhodnutie a nielen mať možnosť tak urobiť. Okrem toho sú nevyhnutné investície do dôveryhodnej informačnej infraštruktúry. Jedným z najjasnejších ponaučení tejto éry je, že systémy umelej inteligencie sú spoľahlivé len do tej miery, do akej sú spoľahlivé informácie, na ktorých sú postavené. Zabezpečenie integrity údajov je rovnako dôležité ako zlepšovanie schopností modelov. Ďalším krokom by bolo zabezpečiť, aby sa morálna výchova považovala za súčasť technickej prípravy. Inžinierske týmy potrebujú zmysluplne sa zaoberať etickou a teologickou reflexiou namiesto toho, aby etiku považovali za záverečný kontrolný krok na konci vývoja produktu. Vývojári musia byť schopní preukázať zdržanlivosť ako súčasť svojej profesijnej disciplíny. Budú existovať situácie, keď budú musieť odmietnúť určité aplikácie, aj keď ich komerčný tlak bude nabadať k tomu, aby v nich pokračovali.
0: Mohli by ste uviesť niekoľko konkrétnych príkladov alebo osvedčených postupov z tohto odvetvia?
1: Technológia slúžiaca ľudstvu môže mať rôzne podoby. Jedna z iniciatív, ktorú som založil, cena Klus Prize for Peace Tech, a dvaja z nej nedávnych laureátov demonstrujú, ako je možné využiť špičkové technológie na humanitárne účely. Spoločnosť Common Space vyvíja nezávislú satelitnú misiu zameranú na budovanie mieru a humanitárnu činnosť. Spoločnosť iRobotics 7 využíva drony poháňané umelou inteligenciou na pomoc pri detekcii a zneškodňovaní pozemných mín v konfliktných zónach vrátane Ukrajiny. Oba prípady ukazujú, ako je možné pokročilé technológie nasmerovať na ochranu ľudského života namiesto toho, aby spôsobovali ešte väčšie škody. Ďalšou dôležitou oblasťou je formácia samotných technológov. Technická dokonalosť musí byť sprevádzaná morálnou a ľudskou formáciou.
0: Ako to možno dosiahnuť?
1: Potrebujeme ľudí, ktorí sa skutočne vyznajú nielen v technologických inováciách, ale aj v morálnych tradíciách, ktoré pomáhajú usmerňovať ich využívanie. Podporujem výskum v Ríme, ktorý skúma vzťah medzi teológiou a kvantovou fyzikou a zároveň sa snažím vytvárať príležitosti pre zakladateľov firiem, inžinierov a programátorov, aby nadviazali spoluprácu s katolickými univerzitami a intelektuálnymi tradíciami. Cieľom je pomôcť vychovávať ľudí s hlbokými odbornými znalosťami v oblasti umelej inteligencie a iných špičkových technológií, ako je vesmírny výskum a kvantové výpočty, a zároveň rozvíjať hlboké pochopenie katolického sociálneho a morálneho učenia. Tieto otázky sú príliš dôležité na to, aby sa nimi zaoberali odborníci, ktorí chápu len jednu stranu veci. Potrebujeme ľudí, ktorí sú schopní zaoberať sa nielen technickými možnosťami, ale aj hlbšími ľudskými otázkami, ktoré s tým súvisia. Niektorí z týchto ľudí môžu nakoniec poskytovať poradenstvo inštitúciám, vládam a vedúcim predstaviteľom, ktorí sa zaoberajú týmito výzvami. Pri pohľade do budúcnosti môže vzniknúť potreba širšej komunity kresťanských odborníkov v oblasti technológií, a to konkrétne podnikateľov, inžinierov, programátorov, investorov, akademikov, tvorcov politík, filozofov a teológov, ktorí spájajú technické schopnosti s presvedčením, charakterom a zodpovednosťou. Priekopnícke inovácie musia ísť ruka v ruke s morálnou formáciou a inštitucionálnou zodpovednosťou. Ani jedna z týchto zložiek sama o sebe nestačí. Jednou z oblastí, kde tento prístup čoraz viditeľnejší, je vesmírna technológia.